0: sveta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Više od muzike. Radio Magnum.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Počela je škola.
1: Od kuće do škole, od škole do kuće.
2: Vozači, vozači, vozite pažljivo.
0: Uz Magnum Radio.
3: Da, sve se nekako vrti oko početka nove školske godine. Prvacima posebno, a i svim ostalima, naravno, želimo uspešnu školsku godinu. Ovo se odnosi i na nastavno osoblje, da ne zaboravimo njih. A povodom početka nove školske godine, čelni ljudi grada Zaječara upućuju iskrene čestitke svim učenicima, njihovim roditeljima i prosvetnim radnicima. Želimo da nova školska godina bude uspešna i ispunjena novim znanjima, postignućima i dobrim rezultatima, a da trud, posvećenost i zajednički rad budu podsjetnik i strek za dalji napredak. Posebne čestitke upućujemo učenicima koji ove godine prvi put polaze u školu uz želju da svoje prve školske dane započnu sa radošću i da tokom školovanja steknu znanja i vrednosti koje će im biti temelj za budućnost, navodi se u saopštenju i dodaje. Neka predstojeća školska godina svima donese uspeh u radu i učenju, nova znanja i iskustva, kao i brojne prilike za napredovanje i postizanje dobrih rezultata. Srećan početak školske 2026. 2027. poručuju iz gradske uprave Zaječar.

0: To je da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, nema zadržavanja na putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretna vozila čekaju i do 6 sati. Vodi računa tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
1: Stanje na putevima. Pesma dana.

0: Remixa. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog mjeseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ovog leta Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.